Taftaya, na te wes moa ne kia moa, se te sayang wabi mai wa, ye ta mat ve ki na we ta, choi no kwe ve hova ka ya moa, ho ve ma, ma ma se wa se se.